0: ani se obuo ha onihwee
1: ano hin sire
0: ati ati ye dia toso me ensane se obuo ha ono deka san ma me ensane nyina no e wo se wudi ati ati ye enti se o japade a ajapade ne yodia se owo so onihwee a onihwee no se yodia na no so mu kirim wo ana fe to se o deka e ka ne yodia
1: ka ne yodia
0: aha ti dia deba obedi onihwee ya wudi dia nyu so ba e wo se wudi enti wa ka ne sisie mu no se na wonu ye no se onipa no e wo ajapade no a ya ya se ajapade na ka mu no e se dia agya apɛ adie adie bi agya apɛ ohun enti aye dia wa pɛ agya no
1: eh ohunya dia wa pɛ
0: wa pɛ ya aye agya dia agya ebirima aha enti enka wa agya bibia wa agya agya no aye wo dia wakani edi munu ntino ye bamu a eho no so ye de ma edi bebam ni ya tija padna si enti ajapade e wo ho a se de wono afri munu eja ajapade bia oja bibia wo na ye de wo ababe di ade no wo ba bedi wono ne niema no wo ba bedi niema no enti wo ba bedi sa niema no so a ajapade ni nyina no e se wonsa na wo amani munu e se wonsa no na kire se ye se ni owo bia no aye wo dia enti kire se ne yire aye wo dia ne ma aye wo dia ne fie aye wo dia ne ka aye wo dia ontimi amfa dan amfa ka enya ne yire ne ne ma what you say
1: the whole package
0: bibia ewo mu no aye wo dia enti se woni pa no enya hwe a wo enya japade a ye nka se wo enya hwe e bia wo enya japade e wo enya japade a dia ene ye wo ja ne yire wo ja ne ma and to omo ya odia oho aha and as oni pa su jaaka se o jaaka e ka ne ya odia ne yere ne ne manso ya odia untimi ka se mi kotu aka en untimi hwe ne ma what you say aha and to se unya ditum se medu oni para dia dia bibia wo ni pa no nyina ne ya odia wakan amani mu no bibia ya odia and to sa dia wo ba hwe se wo ba tutu enema ama obia nya wo so mfaso
2: media
0: wa gumu wa pa
2: 104.5
0: enti bibia no aya wo dia aya zebu bibia no aya wo dia enti sade a wo aka ne tete enim die mu no eni fo de hu se ane e mem omo mbedi ade no ebinu mu epa japade asine ufo no yire ana ufo ne ma edisade ya ne yemfa sise bi mra se se unya bedi onipa no ade ade a ene ware ne yire no wade ase o aha ene ware ne yire no se unya ware ne yire ne pade a na kire se wa fa ne pre kope because ko ba se o ware ne yire dia ho na me hwe oba ne ya na yedene ne mo unya ware ne dia ne ye ne kese abrabo no moto aso wan no na no enya wo se so edisa o ware ne yire nso dia dia ene na wo be hwe se se wo ba be di ade ne de oba no ane mo fo ne nyina no a sha wo no wonsa kosi se amani bia no a ewose ye yema oba no ane ne kunu ya wa fem no entem te na bia okware foforo a okware foforo a wo no oba ne nitwa ka bia ne mu kwara ne de kwara no aye wo dia kwara no se ombe tras asie so kosi se ombe fem no omo ye wo dia wati asie aha enti se obi akwadi obi ade a de edi kan se ohwe ne fie ohwe onipa ne yede e fie ohwe ne yere ene ne ba se de ye kan no se woda e ka eno so na una e kan beda wo so ena se wanya hwe nso so a eno so ne yere ene ne ma ene wodi omu ja wo nti eno se asede bia na akwa befa so ahwe ne yere ene ne ma no e wo so fa so na ohwe ne yere ene ne ba na wodi ba e ma no famu a
2: 104
0: Data mekasa japade no ekomi man side se se akamu no wodeba emma no famu a woba afiri mu a yenyi odiadini
1: oh
0: sir antise berima ye se asumasi obente kodi papa na de akamu no oba afiri mu a yenyi odiadini nemu mu no oba na de nyina no eye ne madea
1: okay
0: that is it aha oba na de nyina ye ne madea tise eye ne ntade oni de yun ne nyina ye ne madea de ntete sane se onsem se oba kura no ewa japade a yeah, the chef Birimansa.
1: Mm-hmm.
0: Consider it here. Uh-huh. Because a Japanian idea of it. And that's what and this is our background war and near manua. Yeah, the chef Birimansa. Tibemanu and a chef and near manu. And Tobe was a Sir Obano be Obano and Nukunu. Oh, Ebi Obano of Frimino, Winukunu, and Warrior. Winukunu and Warrior, dear. Naturally, say, Sir Owe Japadia. Nasa Owe Japadia. I was say, yet me, Emma, be a new baby. Oh, be a new baby. Et to me, a jaho, and there be a crown crumuni. See to me, my new baby. Et to me, a jaho. And I say, say a pa, say beer, or baby, for any kakra. Ya, out me for Japadia soa. Ya cassi be a new ba, a ma from the yakano. Ya cassi be a new ba. Ebedia, the name Momono. Ma mena wo fimin e ba no e treni nua ba ne na so na chira sa bofo ni nia enye ma e ne ma me die nyina ene dia aha to oni ntino ya so ontena ma ne ono ne kuma no na se ne na peni no a ono de wo te ase no akwara no e tra ne na so e wa didiem do tra ne na so chira se ma me ne e hwe akwara no o hwe nia ma no so dia makwara no akwara ne nia na fa ne ma me hwe so ma me. This is plan B. You know, I wanted the Yana yesterday, Odia, a man one Yanomo, a tutor, man, mano, Niana, a fat old mamma, no name. And to bed, be my dear moi, a one Yana in 701. And to the son, I make us in the same. Sir Odia Dinuno, Obano, a Nashia, na a tresse. Your funny say, be a cosia, a denga, a me walk, an asbia, a phobia, me wono, a phono, meme, Eddie will be a dear. What you knew? And yet, dear me, I'm a baby. Ebia, may no offer be free. And I mean, a good dee of an idea. And be dee of an idea. No. Anna, meme, a shah, sa, and near manso. Mikodia, dear Naminas, and near manu. Mikodia, dear Naminas, and near manua. And Yamedia. What has you?
1: And your dear,
0: Debbie. Meme of her sofa. At the map, dear Onun, a woman. That is him, dear Medina, dear Media, shunning map. And then me japa dia mi ankasa ma prenya.
1: Mm.
0: Oti asie ba. Aha. Meme e de ehwe onuno ma. Enti sa dia. Se meme free mu a. Oti o. Se meme free mu a. Sa japa dia mu a. Meme aya me wafa dia. Meme ekodi ade a mi nyaaye no. Enya me here me ma dia.
1: Okay. Afei na chese enti ase bi ya ye dwuma.
0: Okay.
1: Se na ye tete ye matete nsem bebre te sa.
0: Okay.
1: Bo hu se wo di ade ne na se onya ne ma na. No wa fa ne se dia se eye ne dia. Enti ane ye hu se ade ne kra wo di a wo hwe so dia ma. Ne yiri ne ma wo gya wo mu.
0: Yes.
1: Wo ho no wo gya wo mu asase so no na chese wo bua. What to one a so the
0: idea?
1: Eddie, I show me a dinner party,
0: and
1: you would be
2: 4.5.
0: What has he?
1: Okay.
0: And to only a show woman. And a one idea, or any side of a dinner, a muchafa, an oma. A more old dear, a muchafa. Auntie, Adiana, a coffer, you basse, a bio nipano, a war, a near ma, now to be a fimuno. Nabusia for se ready a year man yibi. And be a bisratiasi. A poor wa. Na a ye wano no, a dear na wano no, a shasunas be a fiona or timuno. A ye obi any frimna, or no could in the banana
1: dear.
0: I don't know what trefio, because would be a dear if you are any dear or so. Now or the shady wouldn't yet an enema. And ti or no got trefio. Tin or tifio on the feeling an idea. And it's on the frimwa, selfieno. Ne ma ene ne yirin ni sa efiere mu chefa
1: chefa
0: sa ono ngasa si ono no fie dia sa efie no na ne yirin ne ma wo chefa na bebie wo te no ye aye obi die na ono no ebedi ade akwote na ho no sa efie no wo ono no eyirin ne ma ani sa chefa o ti sa woni ne ono frim na ye chege pade a ye yi sa eno no nyina frim pade asio ye yi no no frim ye de eno no se de ono no awu ne ma apega yadin eno ma omo koso omo papa dia ansana ni ono no wo no ehode ye o ne ma ene ne yire atume anyam chefa ti eno pe ene ade a wi kodi ade a ne yire ne ne ma eni hu chefa wo mumu ni chefa wo ne mumu no de wono na ye de wo amane kwa so no ene ye ne yire ne ne ma enti ene ye de wo ba bi si eso ha enti se sa se ye ye de one ne bi bia one ka bi bia no panefrim we ye busia che che ya wonu eye
1: nti se se nipa na anye nsaman se se weola
0: yes
1: e we de busia ne che che ye mi
0: yes
1: but so we o dia ye be di so
0: ene ye kon se de o ka tro ho no ene e ho ne ya na yasem no e ho na se ye ye ne sa wo ka tro ho na ye ni ne che che no so a otimi sore ai na we nu on se de nti ya na ebinum ya ene mi kru firim no ebusua etete mi mi hu hwe ni ade we ni de onipa na wo nu anya hwehwe bia enti wo no no wo ho no onim se na busua fo ena e wo so bututututu niema
2: 104
0: enti se anko ye ma oba no na ase ne ma no a ono no ni tumi
1: mm pati
0: ase
1: ye ka se bi wen sisi na chi
0: wo sisi na chi ye
1: enti de besi bia de
0: akwese
1: e besi if you fail to plan you plan to fail
0: yes and it's over to me akenya ne ho a disse ya bebo na mane o dia ze a disse ya bebo na mane se se se se se se se se ena esie na akanfo gidie mu no bibi wo ha 2 minutes wetimi asore but de onu ebeka ya ya anya de ona aka tie no amani ebo amani amma wo hu saa hyehye no a akan gidie mu ne nim se otumi sore ye de ope
1: okay
0: ah nti ho ndo mu fani agro na emumu no se wanye bibia nto ho a ho ne ya na abuzu ebuwa ya fa tufri ha yesi
1: eno kan so se nye ne papa mu na yesi ye kire mu se se se udi ade ne dia na che se wo hwe ahwe ne yire ne ne mma no e dia mma no ba ze che ne wo ho ne se se udi obi ade na se bi nsu asade na udi ye yen fa nka waja pa e ye paun e mesi si emma
0: yes
1: because obu ohwa obiese wodi ade ne to bo so o je ejapade no sika na dan na bo so pia mane ne maame no e de si nchen
0: yes
1: na e chese de de ne nko na wo ye de
0: odi yes
1: oh exactly she ne ye e ye pa
0: anti sanity anti sanity anti enye se bia e ye ka se se onipa no wanye enye hyehye bia wo na chi na bia ofri mu a to me na honhom ne timi nye bibi na o compare ne ono aye a ya anye ane de wa anye na wo hwe de otimi ye sori panu a aye de ono aye ya wa anye na but se obi akwedi obi ade na se wa wayi ne man na busu aye ya onye susan so but ya ne no ne man tam to say ne o maka se se na ye nye ne ya anye sanity
1: okay.
3: Aku. If anything, I will say penny wayade. Wayade pa ne nchachire no. Na me wo 1 2 3 bi. I'm person bi bi say any contributions bi me yade. The dey kan also start here or can say. Say di die no wan ye ni ye ya. Di o wa ko no. It to me.
1: Mm-hmm.
3: Also, me show when impa we experience woho.
0: Wow.
3: Yes. In tina mana a honoma show so concern bisano. The attorney said, Mina na mamma, ye 5. No more ye 5. Omukura bema bako pedo muntem. Ma 4. Mina na mi se mina na toso se tedo se day. Na bako be free. Na na, according to me offer. O sin anke, o se mina na shema. Di we free munadi dienu. Evium ye. Na mina na ye bibi ye nyoma no choka. Wanye ni ye. Nti mina na be yare yare ye sa. Amu shishye mu cheki munu na chile se. Wan shema adidi ye na nko ye nti. Ena mane yare yare. Ena mwri tu ye tu ye. Ena ne hon tono. Kosi se mina na nane mre son ya. Oko ye nti. According to me wafa ose se nka wanye nyoma ye ya. Kasa hata mina na nso beko. Because adidi ye no wan shema na nye ye. Timete sa asa mina ya diwana boss ono. Ena mide kai sa. Eno ne adie no. Yes. Eno ne adie no. Ena adidi ye no kan se. So ubi dia. E oso otumi e she nkola ano. Ebi ni mo ya adi. Ebi. Se adodo die wo hu se ni hu we di ade na de o kan kola ni na kan na ma ho e hwe won kama me anti peni na toso no kwa toso miensa me so me na wo 6 anti ono toso se miensa ono ne ba ɔno firi mu de odi ade no me yanti na wo ba ba ko pe Esther wa fa kola no te se ne dia na ɔno no tumi se na ɔno wa tena state pen into nimide
0: yeah
3: na or on ne hu bibi into a fa girl no e born the book pam a kire se ye hu se ah obi tumi di ade hwe
0: crassly
3: yes o hwe no pa na me bra me ya me hoye me papa firi mu ofiri mu di odi ade me hwe no kra me
1: Hey,
3: I'm so moved. We should not cry, we should not cry, we should not cry, we should not cry, we should not cry, we should not cry. And the dia do kano e ho pa na minim se e bia no ambehu ambenya dododie bi wo ho nti na we ye ya ipemu o se so se te senyo
1: e bia sandra
3: na ako meme ya ta bibia me living independent ya nti me no se o ba ye o wambo enya me kwa masem me enya masem ba de se fe na ye fesanka bibi ni a na o papa o di ade no abeta wachi eno na nka ye fe eh me ware no me to me money din hey, no oh no no if I won't if I na
1: ife mo so o ku be ri kro na mo se
3: bo mo se di ade ne tie
0: okay
3: but yes we di ade e na baby o can say o di ade a o fa o ba no so eh no kure ye bi se me ma me say o be ware no ana se o ware no me ma me di o to mo mo say say di amo amo be kan bi ya no na emu me mu me di e me ware no
0: okay
3: but dia mwamu ebe firi mu ho bia ba bia no na som di beba no eni bi se o be ma no so be ma no di ya me papa den fato a young guy
0: okay
3: uncle bi uncle so ni e blendi bum kama nen so enti ono di o mbi se na no so o dabi
0: yeah
3: on ware no e na e si okay fine on ware no dia e de na eto an dia mamre no kan ni na mo ye ni na so pepepepepepe ma bibia e ja kwan ma bibia ye fine oho enti no me bra odi mechi ne wife fi mumu na me tese omko eye no eye no me ntumi anko bi cause that time na ejuma na musie mi Tuesday na me tese do odi ade ne ba ye na msu ye
0: eye ba de oba
3: Because di owo otima no the word do say ni pay ni busua ni we free mu gi ankola no na o se se me fa ankola no I think say no ye
0: eye pa
3: yes me wofa oyin ndu ba bia but we di the reason on say wakoye Pentecost presiding elder nti say ni fie kro bie na kwan ma afoforo kra dia and now then ebusu enu no
0: oh onye sa
3: yes and ti ohwe no a we bi na pona to omo bia and obi omo de na di ade bia nso wa ogusu a ohwe woni ade e mfa ho se bibi wo ho se bibi eni ho ye onipa di bi wo no mkro ko tumi ko di ade wie na kuntun kura oni bi but ya se but ye de we di a
0: e wo so yes
3: and ti sa na te but edu meti hey my final question meti hey kwan ben so na me fast we di ade wan ade na me baby
1: ona ka be tem bi se bi ana se ade die no e wo se e ye automatic se wonim se aduru wo so ana se e wo bi
3: e yes e wo mu tumi hu ana me boa yetumu se un me wo fa aya me be o mu bebre ba me hu se me be o mu anka ne ma bi se no be cheche me pa enya to ya na wa fa phone ofra me ma me wepo se we di e ma me osu ma si ana edu no so ampa so me ku mbe ko mu no pain
1: no
3: da no so me ma me dem so nyen di bi e
0: enu so
3: ndem me se na me so we di bi ana
1: e bi enu ne
3: so wo fa ketu akra di bi
0: na
3: me se me ti se we di bi ma obekwa yi afi ni oni wan si kra no
1: me ya se mo
3: e ye so
1: e ni a se di afu fro ne sa
3: so yes
0: oh u di a pa why e peni
3: why e peni
0: why e peni yes you dey e bodu aso ko
3: yeah
0: na o ina aso mo bi sa ye no eh ni ma mi nu
3: na mi hu
0: ye wo ofa se adidi
3: okay
0: and our fadidi
3: okay
0: anyo eja adidi
3: Yeah, yeah, do offer.
0: Aha, and you
3: offer for mommy.
0: Yes, and you know, and don't want to dear daddy, you know, papa, no, pan, money, daddy.
3: Ah.

0: jade sa omu di wiya sana ekwa sa na fe di ya ba oba otoso ono somba
1: okay
0: no so atoso ono somba
1: okay
0: to do tie ye na se wo fa bi ayo ohene na se ne ofi mpa ne na wo ko dia dia pa
1: dia hin dia dia no
0: wo yo ohene
1: na kama sasa sasa
2: wati oso wo dia hin dia dia e wo na ofa
1: ma sasa sasa ni na
2: I want to open. Okay. It's here. Yes, we are there. Yes, we are there. Pa, if you say,
1: oh, yeah.
2: Man, soon be brave. Question in Nano. Entiasia. Any good, Tiena, if you say, be a boy, any break a cry one
1: after. But I go. Still, I mean, who need permitting at it? I don't, I'm say, I don't.
2: Say, be a new one.
0: Sir, what for?
1: Oh, mofa no ye bienu
0: mienu
1: aha
0: aha di de obefim no de de wa so ubisa o mame se ni nua mpenifo se o mame wa nua ma mpenifo o mo yesen
1: enium e me ma minium mpenifo no
0: okay ema no
1: no mo ye 4 but 2 efrim
0: na akabako
1: akabako
0: aha enti wo ba hwa se wono no ma no e bia di ade ana aha enti se e bia kwa na ne ma no eno se ye hwe suban no
1: okay
0: suban ka enti ye hwe na se edu no so nanso no ni suban ni ade no obese papa na japade a yetimi de ma o ma me ba aye nim se obetimi aboa
2: okay o se o ma me nuanu mienu awu enti eno se ano se ma me ne ma me na nuanu mienu na wusa ne ma ne be twa o ma jana
0: de bi ntomunya
2: aha
0: ye ntomunya
2: enti o mo so ma ni wie ye de a
0: ne mo mo na na me kan ye hwe suban no
2: okay
0: enti se o mo ye di kanfo nanso mo suban ye hu ni se o e busapeni hu ni se o de ma ebu ba akwa obese papa na japade be papa na abọ no abọbra obese no na se hwe na se ma me na onu ediso no ne ma bia nyi a onu so owo nim dia obetimi abọ a yetimi de ma no
1: okay but edu unim ye ye horseside no ohun ye ye busu ano ye ndi ni direct
0: okay
1: ye di no indirect a make me pa chire ni se on se me ka se me na nanam no mo ye 5
0: okay
1: oba obema ba akun obema no podium se onu wanwo
0: okay
1: ntoni ye out ema 4 na kaye no obi awoye enti se meme na na side na obi ato a yinyi obi obedi ade firi mi na na ho ye be yi ade firi ni nua e bi ani nua oto so ted
0: ni nua ba na bi
1: se mote picture na ni nua ba
0: on
1: se yes on se nua na mo ye 5
0: okay
1: ba ko na na ye that is nana side na me kan me nana
0: o nana
1: me nana ni nua no
0: okay
1: they were 5 ba ko ye bema ono de ono po de out ono wan wo nti ono enka ho 4 na aka no
0: ema
1: nko a 4 no we ya wo ne ma we ya wo ne ma we ya wo ne ma we ya wo ne ma nti se meme na na me na na nie ne ne ma se bibi to wa ha e ha sei no ye beba be yi e bi a we
0: eba
1: okay ni ye de na ba bi
0: aha
1: enti aha so to a e ba be yi ha na ma
0: ye
1: ba be yi e ba be di
0: aha enti e sa aha e sa enti no ye be yo e ma no maako obi a wo so obi a nya bi di
1: nya bi di
0: aha enti en kwa se e bi a o ma me ma e be di sa dabi
1: okay that's me ma me side no omukwa ko di wo different
0: yes enti baako be kwa ha na weba baako akwa ha na weba baako akwa so
1: be change mu sa
2: aha enti ni ati abribu sa
1: enti da bi
2: enti
1: na sa oh no akọ when it comes to nima we ya wo
2: eh
1: me ni mushi but I want to learn more because yeah in person me sua because baby I make kan call ni ade na wa
0: o company yes
1: e ba no ministry na bibia mu a
0: e ho de wo
1: me rewrem me ko ni me mu a man hwe ye na man sua ni ma bia
2: o
1: tina bia be ha
0: me so be she
1: yes
0: e
1: be ha me o se me kan kra angela wo so nti e be ha me tina tina me ni abria because ni ma we ni
0: yes and you say adi de no be de pa na ofa fo no dos wa
2: eh
0: na di de de ba wo de mi ni
2: wo de mi ni na ka bi
1: ko say adi de juma me show ni
2: okay.
1: Yes, I'm not brave. Teach your person to do
0: that.
1: I just want to know. Minimum she first animal who.
2: Ah.
0: But yeah, who did it?
1: Okay.
2: It's all about intention.
0: Why so for it?
2: It's all about intention.
1: Aha.
2: It's all about intention, bro.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Y

0: okay, Brenna. So, was here and Samuel, yeah, dear bar. This year, woman, some more, dear, but dying. Say, young, not young war, and more, one more. And check now about what I have a boy.
1: This is
0: what we
1: need. 104.5.
0: And this, what could I be doing here? Be a bush, what one, yeah, what, or by your wife. Your frutia, all this say. Your wife now, a baby, be not winning. Or do I name?
2: Adiana.
0: Apum
2: nyame adom
0: na efieti
2: efie boko na nso e
0: fedi aboda roma ye won kwen de bibia ye kama
2: ye da nyame ase
0: enna ye okueda enna wo fan krankran te sen
2: enkran se de bibia na otu ahin de bibia meka no enkran e modern sikasam ayedin pa oton ayento sikasam ay taripa e won kran
0: okay
2: na enkran so ye krokase ye pa ai krokase ye na nso won hwe ho so ye a
0: onkom okay enna ukwo dai de na ye de asoma wo
2: Na ukwa dede, aduana, mamifa kwenye soe na minchi adofu BBATA plan B, 104.5.
0: Okay.
2: Eye, na ukwa dede, asamwa abe topu no sono, nanso, obe ende, mpenifusi, yesukura yejae him. Yesukura yejae him. Asamwa ho, asamwa ho, aduana.
1: 104.5.
2: Ababa wa sono bia, ene, odena asam abe tu yenim eneno. Diana, minim se bibi sa no koso a eye.
0: Okay.
2: Because yes the Bible say yen so nipa hwe.
0: Okay.
2: Na ye nipa fi atan mu. Na do bibi so an so hwe so kan na ke bi yo meme from there.
0: Okay.
2: Na ke bi ye. Anka yes due be wo no yen tu yen twa so ye tu ase. Ye nua ba yi na somo de beto plan B FM nim so sre. Yen fa to Ghana fo nim. Ana se ye wadwen kire bi a yen fa ma no. Na se adwen kire no ba ana se omo de amo asem ne ba na se eburu ye so a.
1: This is plan B.
2: Na ye ni ye nua Ghana fo ai den hache. Cause mpeni fo se tikro enko ejina. Na ye nua ba ina se nyina ne se. Oya baba wa we si so a we du ni mpeni mfie so a che se we du na ware kwan so.
0: Okay.
2: Na nyame adom. Se se kura dom friend guy like we nyane or guy and an a guy bi and I say say Ghana for your betting here eye ne nkanche man mpana
0: okay
2: onene nam omuko eba said yenim tete no na edubra che say obemai ebekwa kwa oba ehwa de say de edru ne otum say e was say oye amamra na say amande na oye ne de kra
1: 104.5
2: na obi nim nya ekoba ye na nso bibia eye abai we kire se oni ni nkanchi manese ne boyfriend da omu pie
0: okay
2: na omu pie omu nam kuro mu ana se omu nam market no na sabe ye nua bia na adwe mu eka no kakra na adwe mu kan kakra se de wonam kuro mu a obi hie wa na osro se omu bibie aha na oni ni nkanchi manese ne boyfriend nam no nipa se bi e ba ne nchen a kye se kwen ana oni abai wa no nam so ho no e ma abai wa ne boyfriend kwa no bufu iman ka pese opa bibi kura den e de bo eye abrantia na sabe na adwe mu enye haw kakra no Emma katese ka chense oh osro no onja no no bi sense ah adan no ye no ye fine oni obepra no na onim no ana no so oh onim no no so ah how say sabi obi ana adwen mu atichi makakra onim no o se na eye mempana dada
0: oba ne se abrante no na ye mempana dada abrante ne susu se onya adwen mu haw no
2: ai
0: eye ne ono no oba ne mempana dada
2: ai ti se ohu no no we hu no
0: okay
2: I say, uni obi akosuku mkola brim, na mwenye nyingi, na muhumu huache, na mwekoshia, enti unimuno.
0: Okay.
2: Sabi, na ajimu na akano, but nenisu die uhua uhu. Enti, babai wenche, anase, sede, meka se, obi, anase, yeshiye yenu anumbia, sede, omutumi duwechi, se, manusika wa manokura no duwechi, se, enti, ama, na boyfriend bufuye, na, sister, kachese, oh, tabi, minimuno. No, se, unimuno, oyobusu yeni, no, so, na, oye, me boyfriend, no, se, oh, na your boyfriend says saying and by way eje chere mso na no boyfriend na one no ete
0: okay
2: and aso mu ho said one no ho ye na boy bi sense na e ba ne say na ne aba ne see no say ai eye ne papa na eye ne sa
0: aba so onu aba we ne papa na ya brand ne sa
2: ai aye ne ex boyfriend ne sa
0: okay
2: Enter ma ne fresh boyfriend ye mushie no.
0: Ye mashie wo.
2: Asamu no baby yesere, nanso ne baby nso eye. Emma ne yam shi no. Emma ne bisa ye obai se. Na eba ne sen e na wo papa tumi ye wo boyfriend se. Na se ai na menene nete. Edu baby no bu mi kosea e na me papa enhu ya me papa ye ne sa.
3: This is plan B. 104.5.
2: Eriana, yes na ye wono. Debi otu ai na me kasa e bia nyame enu na pesi no. Obonsam so tutu niko obi. Na enu eba yi chese adwin we no nim baby free ba ne trim. Onim madman no.
0: Hey,
2: onim no. Ai.
0: Okay.
2: Inte yen so hwe bibi o so de ye new ne boyfriend no e wo krom se oh na ye me boyfriend na o boyfriend o ba ne se na se bi obi a o yare na o ye o boyfriend so no ntisa na me ne te e na obu mi kwase edu bre so kwa mu ha de mu so ne o ba fofura de awo na me papa ye ne sa inte ho na de boyfriend ni otum se ne num se san ye
0: okay
2: e firi ho mu ba fie sister is so fre bre ya e wo se lucifer afet okone ho a meni ho meko baby se unti che se ai te se since oni ni di san komo o market ni mu wie no bra no e twetwe no ho na where did that be why dream was that be ah asama o ka kire ya no boyfriend ni wan ka ni ye ana se se dia no boyfriend o si ye na che se boyfriend nka no obedada no ana ana nka we oni ne betena ko echiri ana obeware no o ye ne da che boafo o no we na asam no a kire no so eri na asam no de ebetoso
0: hey
2: ebetoso na Adriana bi adie bia ne famu eye meme hu se abai we hu na wie ye ne ntem
0: okay
2: meme famu de sa na meme hu no na che se sa abai we an fa sa an so hwei anya ne boyfriend na che se ne boyfriend no ne na mo bibi hu nti e na one ne nam nanka abai wa ka che se abrant se ne bu nu kwase na ne papa aye ne se ya anka wo twen hu na che se won so nam na one ne nam no sabi niama yeden enkoyi ana se enka wonfani nkosi bebi a wona bai wa dwen ho se wa pabre cho sa what is that bebi o de bumfu ani ani hwe ba o de onya abotrema no na abai o se dabi
0: wow
2: asami e bro no nko aso enti o de ba ba to plan bi efemanim ne fan to gana fo enim kwen ofa so ye ne boyfriend nsohwe ohu se we ye be ma one ne betna ekosi ewie ye ana be ma obebo no na sitena munie ah oye ne sanso hwe ya mpa wewi ni be men onko so mfa mpanifo onko pa ne che ono ne ntena ana se nsohwe ode ye be me ya be men wa to mun ontwe ne ho boko o se ni aga na fo be ka chire bi onfa ga na fo no wo fo ene ntena be plan bi e fe me Adriana nsohwe we de
0: ano ode odu ahene
2: nsohwe we di
0: ade we no ho se bia no oka se enye se bia eye no kre se sanity ni mumu no o kan e hwe brantie no na o to no areba kwa wo munise de brantie ne ye no di ye
2: eye dia ne boyfriend ni eye no
0: di I say o person o twetwe no ho ni ade no
2: ha na dia asam ne baba ne dwa ne ye tie o
0: di ye to me no di ntia me kire se o di ye ne se sa kasa no se ye so hwe se ye de no ano de enkanye problem ne mumu no bi ya e be ye problem ne se Owa ka kire me se onipa na o papa aye ne sa no onipa na woni ne tenae na ya ka wasinka mu ware
2: yes
0: statement ni niu point ni niu ana mu hu ya na akware ni pa foforo nti aware na maso nti ana papa no eye ne sa
2: we bu ni kwase ya
0: nti aware na maso nti papa no eye ne sa okay nti ya twempra ye nyina no ebia ye botan se ye beware se de na woni abrante no wo hono ebia na mumie nyina prane se mebe mu beware ena ye nim de si ye ntia wono antumi anware wo ena akware bi fufuro ena no nti o papa aye ne sa me no te ye so prane se ye beware me nim de betumi asi ne ana so wo kena what you say o entino se me nim da chi asem ebia magye tumi se ma ware wo wo so agye tumi so beware me ba bi betumi be bom ama ware ne ntimi ma so because me nim de womanim osu nim de ewo wanim enu nti ebetumi abom hu ama ma atwe asan se menim de ochan kon awempraphi ebetumi akowi san kowi se de ono penu anasan kowi wade de a ene na menso ebetumi ayem sai bi enu nti ebetumi ama twen ho ne but ekoban se oh obi a ye won prachwe nim no ebia me kofa biribi won papa won as me kofa ye fie japade bi ana me kofa biribi de bra brantie no yeah, abrante ni di aye ye. Yanka waso anu su so, wo tia mi hu ka nasin ka anu su, ebu wa mo kwen bi su, ene wa mu wami. Ene biya papa ye ni se ya. E hodi ben wuse, bribina, wo ye di ma abrante nanka waso abrante anu su di papa bi tia oka. Ene wadi mo niko tia oka. Ente wano, se, adi ya me suye free mu ni se, enu mi nyawu, but adi ya me suye free mu ni se, se, bibiya wo ya mame no, e wasi mi meki shua se, se, me tu mi, atua wo eso ka magyatum sa o man bi bi na se mehwana mi ntumi ntua ho ka menye
2: adiana o se endra yenya hoho bi ma mekunani bi ba o se etiefo kire o ma adwa kire se oni oba na be makura tenam penatwim kura no a ejapade akura bibi kakra pa den e wo ho ba no nti se oni obi twim pena no hukom bi enti ansa na oba ne bema ebetna ma oba bebi na nakasa bema ne bunu kwasea na che se onimdi enti e bi kura na oba ikura na na ede ehwe no
0: enti
2: ansa obo no
0: yes enti enna meka se enti sa emwa no ebam dia so oka jina so se mebo abrima no uti o mebo abrima no adiewe adiewe adiewe yanka ka me hwe no se sa de me aboa wo no ka me so ho kire me na se ka me so me hia sa emwa ne bi ana wunya emwa sin ka de bo me na wan fa amwa me wo hu wan fa amwa me ana wode kwa bo obi eno ni na me ma me papa ye wo sa eno ma hu se aya brant ni suba bi odan adie ana ma papa ni ye ni sa na emom mpratwa ye twi na se antime anko wi aware ye na no ntu papa timi ye obi sa dia ene me su mi nim ye mpratwa ye twi do no yaka makase ye be ware wo so akase ye be ware na nzu mi nim de betime kosi dachi mi nim dachi asem as I said, minimum, the woman, Nimun, and you're not in from Hunkosim. Because you're two things. And Pratia Biano, and Nimun, you could be. And Pratia Beco, we say, about worry. Obey to me, no be chassis. Now, so Omun worry. Obey to me, no be chassis. Now, so Moko worry.
2: And no crate.
0: Aha. And the Sam Pratiano, send me Nim or Chasaman into Minimus, a bit of your idea. And then Kuya idea. And I'm Pratia Noir. When you ask me,
2: I'm not just a win CP.
0: That'd be.
2: Win CP.
0: It's
2: auntie Ariana, Anka, and win here, say, obey a sound so Hanana.
0: And win ya.
2: Ah, Dabi, Ariana, maybe any adrink.
0: And I'm a chase, sir, obey a one so here, and yes, I quan out the fast one, dear, and near me, may die.
2: Ah, Dabi,
0: yes,
2: yes, and I just saw old Berman and Casan, I just saw Cassa, with Budu Quasia. Ensa ne papa yenisa na jesa oso de kwase bo nanam
0: enti obunu kwase a wadia hu
2: edena sabe hia kanfo no se bibi ana se enipa mienu na ba akokase webum kwase a sabe akanfo yeti ase yenim de enti a oyeden o kasa enti na jesa o kasa enti se yampampa se na eye ne boyfriend ampa ena webunu kwase na ne papa aye ne se ya enti nka wo nsusu na wone nenam na wo nim se wode adwen pa ene ba na se wonim se wanya wo mfempa de wo dofu na wone ne betena nka o kan se sanka wo so wo mmo nka yonya waje so bebu nkwase a na ne papa yo sei but o kan sa ne de wo twon ho na je se adwen a wo so de nam no enye edena memom de
0: bi
2: memom de
0: kwase ebu no ye omu enchichem bebre se even kwa no se otu anhe ye ye mema wo hu me yonko no me no ko eba me nya bibia me de ma minya bibia medemaw akonya biba medemaw na se wunya bi na o mamia wo bu mkwasea enti ye kaso bi egukwasea eye ejirani ma bebere so wanti asio se ye ya warefo kwasea bu otimi ba wadim ye ya awarefo na ebia opportunity bi aba a wasika menenka minya ana bibia ba wasika menenka minya medema wo se bi obema medema oba medema oba no e faso a wadino so na wasika o mam bi no mamia bi wo bu mkwasea wo hu enti se ya de akọ relationship mu no se bema no ene wo ba no ya mfa ne se na bema no wakọ nya bibia demu krẹ bibia mo bia wase nka wonya ana ade nka wase support bia papa ne kura no oba no papa e kura se me support mawade no de o e ka obebo bia no metua ana se me boa ama motima ware bema no agi sika papa ne ho na wanfa nwade oba no wabunu kwase ya what as you? Aha. And the Ehono Bemano ever chances sink or water bano. Anna, one wadi wabano. Tiahona posa papano, I was fine. And tisa, I did me mammy yibi. But ready, dear, Bibi says, Minonity. Anna, ya quabba. Ebia quarrel for Enfumusono crono and Tian Warren, Ebia quarrel for war battle.
2: And so her way, you know, Sammy Utua Matias here.
3: na je say san so hwen kanya so de ye no boyfriend
0: ta bi e wo sinka o chirim ese bi abrante ni ye se na wo ka say e me ne ne te na e wo se e ni ye se be ware e ni yan ware
3: o so ja no ko fo ba foforo ko fo ba foforo kan ne ho
0: e di entre ma wo ja no e na me ka say e bi akwa ne mfumo so no kwa no a e si ye no kwa fiwo no wo ba ne mpo enti e wo so chirim di enti na ma ye ja ye
3: na bibisa no say mfumo so ni mfiri na ye tumi ye ne bibisa me ne nya spiritual mo ne tumi nya no
0: oh da bi se ne de de okwe ne se asume sin me yire me batena ye ama wo mu o me ware o ma nware me hu ya ni kuna kwe akwe ba foforo ho ade
3: we mu nkwa se pa
0: tio me hu ya ni kuna akwe ro ba ne oba ne ho ade ndi se enna de o ka sunsun asem no sunsun de wo ka no wati aso de wo ka se o ma nware ampa o ma nware wati aso enti ni wo pe no ebetima ya dwuma but ye nhwe se Adiana enam so ma sa de ni edisi ye. Jo ba nese ka o kirim. Asibia, si ene ye ye.
3: Nti de enti na ma new boyfriend ono so e twen ho.
0: Enti ne menim de betime si da chi o menu ntam. Nti enti o se betwem.
3: Nti na jasa nam na one ne nam sa wo dofo be ware no nyina na adwen ben pa na ekuta o chese. Na chese wo so be san wo kwan mu.
0: Ma dwen ne se me be ware o. But menim de besi.
3: Asem we de akwete se we he. Ema ye nua ma no mo tricks bebre. Kye otumi hu oba wo hie no wo de odo asem tu nanum otumi pra ka kye se me de me wo ma wo ana ma wo ba e ba kwana ma wo mienu o obo wo o hwe wa dwen se se nke se wo ba nka wo pe nana enti ye nuanu ma wo kwan bebrea e be ma hie no de odo asem tu nanum ana so pa asem tu nanum a odun de hwe be ma no hu se e be ma de okan e ye ne ne brisam e na okan ana se sebe honam akono nti e na de pe me enti me mom de me oba yi In so how do you mean your me menene ya dwene
0: eh yen condemn so hwe se untu nyo bi so hwe
3: menene
0: ya dwene but we obi so hwe a hwen so hwe ne ba bi ya be kuwie de e ye wo mu na na ye yen so hwe bi akeke
3: me de nanka menim se ba be kire oba ikura se eh enti na che so no tena dadada wentumi anware o sa eh yen de me de nya sa na me bo me kura de me pentem
0: da bi da bi
3: o kan sa no
0: o sa why mistake
3: oh da bi na che se wo be ma no
0: so so e wo se o kire o de na mso ma wo mu jaye I don't know best way. Dear enam so Emma Omujaye. And to dear enam so Emma Omujaye. Ebema ubehu. Wanamu to tua ubetini a two. Because sa oka tremiso. Bemano. Bibia wasinka oem huadi. On one uja mia. And remember so, Debbie, ready if you be mano. And to me mem kwasa lino. And to I don't know met me watna. Ah, o papa, emqua yemesa. What is you? Aha. And to know. Dia kwaso wa wadi jaye no ana sem pratwe ni jaye no eno ni maintain ana be man so amisa gozo no no wonya boss wa ni ehu hye no
3: na che so on dia dwem pa nam no ne na me e bribi tin on e oba no mi sa na me hu no
0: dabi enti oba no ni ko pe ni year
3: sa na me hu no
0: se ope ni ne so hwe ni year na e wo so di ka kire de e si ti ama wo mo entemte ye
3: no de no person who say be man o ye serious say am person be wan so o be kan ko
0: oh na na bi no try ni say obi kra ka say eh wo de mate majetum ehuntino me ware o ne mo met awade ade awade ani gie wani nyibida eno ene de enka bi me betwe ne ho ne de ne ka ye
3: o
0: be ware o nanso ani gere wonya bi ware
3: ni mo de enso hwe na abai we de ye ne boyfriend mo me de menene ya adwene
0: wa
3: menene ya adwene
0: enso de ye na wanyane ne
3: menene ya adwene na sanso we de se nyanso hwe se be ma utumi dwane
0: mhm
3: ana se utumi twon ho
0: se
3: na che se wo so de kwase ebuo na namu
0: e kwase ebuo
3: eh sa na me eriona sa na me mate asafa
0: e kwase ebuo ye mfa ne se o to ahini ye twen pra ye tia ya prane ye be ware ne ade akonto bi aba o to ahini mekwa brochire ati asio akonto aba mekwa brochire mekwa abrochire no enye maniem ntino awale no kwa no entumi emaso ana se entumi amaso entumi amaso sadie enye meme botaye ne se enka ye nware o bibi ntina asi kwan ntina ye entumi anware enti o baba efenzo anko bo medam sabi
3: Sir, I will quail within the
0: fast. And what do you say?
3: Quail within the fast, so into the man papa yen.
0: And to point no, tell me just say, or by mistake, and let's go chill point no. Or say, didn't you on any impeder on Tamotee?
3: Dabby Uti. When I am so heard here, and you say, only Munam Pampas on any net you.
0: And just say, oh, yes, so here, Miss Sora, come away.
3: enti na tese nka hunye so be kase a chire no
4: enti ani me chire se ne so hwe no e na agu ono anka se relationship
3: sa
4: enti o ye so hwe no
3: enti we dey ono na
4: wo no na agu
3: be ma be ma na twene
4: ono na agu because
3: oh e dey na me be ma me dey nka me hu se be ma no nka we nya dia e chese nka wo twen ho
4: she o do ani
3: da bi da chese wo hun dia dwen pa
4: enye so me enye so me dia dwen pa na eye
3: wo ni adwen pa wo no ho sa me hu no
4: eye nkwa semu se bi o kyena nko ya ya kwa se adwen no mi ni pa ben mi ni pa mi ntimi nyasa de me tie ka
3: ni den wa se adwen no
4: ana mi ni de be si da mi enye kwa se ebu o
3: kwa se ebu
4: enye kwa se san fatu ya me de ma we o mu ni kwa se a what you say o mu ni kwa se because eye ade e be si wanim wonnim de e wo wanim
3: mi mi tumi ho se ye nua bai kaso de to ne boyfriend enim no a ne boyfriend e twetwe no ho no me ho se mi me ho se ne boyfriend no oni adwen pa na so ba na confident ko echi because we nya asamo a o girlfriend catcher wa o beka se e bia na me so makoy mistake
4: entino best ni se chire me anamo wa bi ma ba ko no e fa so entu chire me sa anamo no a na me mfa na mo no so
3: enti se